anyhow. Na se boni wo ho a odru ho automatic gate no emwe ma oda bompae ne ka kire urade so ma ogidi a edi nya nkwaje gidi a edi free boni mo na se wo yare nso a yakopon obesa oyade oyinyame a oyɛ nokwafo onyame tumfo ye shira obebre se enen so wo hye ye nkrans ye nya gidi ni arehyemu ewo mu ani wasemu kakra ye ti urade mempae ne se obemna ye nkwa bemna ye nkwaje obemna ye ayaresa wo gie Kronkron ya ma yetifu nyina wo Yesu Kristo demo. Kankan krofu wo menye se jidie yibida. Na ene oma tu jidie na chine. Ni enu ya kan wo kwa sori mpua deeper life ni onto ya tight. Onto collection. Kanensu so utumuko ton. Enya bibia ni ye kwa yetu miyaka so okompano ya kon. Imrikano ukuremu jidie nusu so. Ewo ho. Ya beka unho ewo heaven ho. Radie dawa sisi weti wo Yesu demo na yebo mpaye. Amen. So uwo asembisebia ubetumia fre 0244-938-217. 0244-938-217. Uwo question ana uwo bibia fesoka ubetumia fre. Ya mishra opa.

0: Ah, e can ye niguswa e ko heaven, praise the Lord. Bibi wo e su che weyada. Enuntina Bible si yinyi unyankupon aye. Yinyi unyankupon aye. Emre pa ni mre bonimu yinyamia ye. Ema uwe mfridi yinyamia ye. Menye bonia ye. Men kasaka se tiye nyankupon. Thessalonica ngume din kane tinu mchemu. Edu engotwe no. 1 Thessalonians 5:18 o se. Muna ase adie nyine mu. Na yeni die nyankopon pe. Kristo Yesu mu. Ewo mu. Usori anopa. Sikada botomo. Sikada ina obotomo. Inyamiaye. Usori a uyario. Umuwa dion. Inyamiaye. Onye bribie dio. Onye bibini yo. Inyamiaye. Inyami fife free enche no no. Nti enipa yenu onti wiasi hampo. Se base ubi cheye mbribia. Yani nipa no fife se. Baba kase medasi yo. Dia odi chemi. Abo son son fo. Omu no omu siye se. Omu ye bibima ubiya. Ano omu fife se nipa no. Afe suan odi ujain. Odi ebrichi odi nenchwe. Baba abedanasi. Enam se omu jina bon sama fwenti no se asidana mkwa o se me ye ni nye doa se. Enye mabe prebe nyame ye maye a ye nana se ni nyi nye mu namso ye nyanko ponti no o koso ade maye. Emu a hena asore ano pa yade nyame a se mframa ye home. Enana se nzu debi o maye mframa home. So o jay dakro se o ma ubiya mframa home ya the whole world nipe omu nyina be u. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wo hon. Ye da, ubi wo ha o da o ye strong. Ne hon o din pa. Adie chin wo sori a stroke. Upeja ni na ye day. Upeja wakampom. Isi embe mana su ko hospital. Ye mwa hen ye sori na hon o din wo ye hon a. Ye kai de yanko po ase. So ni nina de bi radi maya hon o din. De kwen bi as, me nye siti e matro sem. Na Yankopon sine ni je ya seda ni ya yeye hon. Ne radi Yesu Kristo osa akwatafuo edu e yare. Na emu enkron die umu nya yare sa na otilo ubiya koba ibi ofribaye. Ne bakunu udru kwa ma umu yine udru kwa na umu se kwa tano kokra. Na umu do umu kuchile sofuo. Ti ea no sidebi. Enyamia ya mame na sondodo. Kwa te wame hui mintumi nkoni pop. Kwa te wome humentadi ya mishi nina moja ye mwa chese nye nye nye kaka nkain. Se ma nye kwa mpuna obedu miyesi ya mami. Misu minsesuwe chucha midi posadi ye nye ye. Nese ne nyankupon hume mobo. Na wasa miyadia. Oh, ewo se mekona mko kachile Jesus say thank you. Nchi wokoi. Aminki nka honchro. Luka nse mpati di unson. Chemu dun soni dun watchi no. Wakain fi dunum na wasi na wumu bakun hun se ne hun asain no ne hun free no wenya yarisa wasain e chi edi ni kesiye be yi nyanko pwaye. Praise the Lord. No di ne nimbutu ufomo ni naya se dana se. Ono di e na oye sambere e ni. E yesu buwa se. E nye duno na wun hun free ye. Na bakrono di e wawahifa. Wan hu wo mu biara osan die ni munyam bre onyankopon se onanani yenko o se ni se sori ko ujidi aye dey ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wona ma odi doma san wata de anu na otiam am clean me hunti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho and all coin or see Jesus midawas. Jesus can say same way trains, so ye be Maya. Me and ye radia kawia kawinaka say radi de waya Maya and yet down once. You are ye tonton ye come for ye show in the moyam. In tea will see ye yamia and ye dinya mea say any say. We see see baby, I a friend of heaven, am I? Praise the Lord. Yesu say. Mwa mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Trabye pi omeje fie mekonuma kusiesi ebe biya mamu. na se me ko na se me ko siesie ba bi me mamo a me bebio na me befa mo akomia me nche na de me wono monsum aye dey mo aba ho Yesu sisi ni nia bridge din din wo siesie heavy amai ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe betumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye beti nyame asem no ti se ni esie esue bibia fa aseda ho so ye obi ade bia wo bo nyame sombo a wona na se a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye ne nye ti de bia fa ye ye shema no na me sori a makai no madawase mframa me home ni free amanto senki ye shegum nkotuo mu ne yeton a keni pase ne benye sikato ni na wodi a che nkwa urade ni munyam nka wodi praise the lord enam ni hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwagye ho na wodi nkwagye na dom ye odi amaye adom no nam gidie so di agye mu mfiri mu a yankopon che die mfiri nyuma mu na obi a ho ahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne di yankopon ase ni pe pi ene yankopon e frɛ wo bra ye sakra ye mu bi oha ye wo suku mu no bi be kan nyame asem na osi mo ampesa mu di mu huma yesu mu mre ni mu me me kai me die pa me 17 1975 okwada so agri college na nyumre o wie na osi wa wo pesa do huma urade na ye ho kese ani papi wo mi koy nyame nko e bi koy but the question is ye koy nyina na atumi agina bedru samria na 46 years nipa me he na omo sakra sa da na omo da so gina gidie no mu iti ni aye kane se se nyame ai wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se wo de ama wa e wo se wo de yankopo ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abɛ kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nsɛ ne ebe ya betumi ate e ho firi bone ne bonsamsem ne wiase sem ho kom se ate wiase abone ahye ma de nipa no ho fie bi no sori a o ma nkontokwa o mu ntume na o ma nkankrofo ho asem o mu ntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye nkontokwa ye nkeka nkrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya o de kura ye eno na peter ma ye tie ase o peter ngoma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibi nti e na ma ne ye se ne be ya onam na dum ni mobru hunu so odie mbe ko heaven na ne pa wo siesie ne yenso ebetumi akonya yen de de se wo kan petro ngume di nkan ne ti ba kunche mu miensan kro no si nhyran kan yewrade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hunu edo so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu ewo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya onua ne etumo pro enema nyame de ma yesro no empro e huni dem empa ntade a ye to ntuma a yefra yesia na eni apa odi esi osoro heaven ama me no mie no a wonam gidie so e wie mu yankopon tumi mu e de ko nkwagye a wasiesi se obeyi ne die ebra edi echire no mo praise the lord we are kept by the power of god nyamidi ni tumi e crying se ne be be tumi edru se japade no ho wo soro ahemai mu enem yankopon adom e mobro hunu ne papaye ohwe adom a wodi adom ya brabo mu se ni pepi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die ebi nkayen ye ni nkwa ne de hwe ni hu abonefo aketua adofo no omaye nti ase se yankopon bosha kese kese ni kwambie pi e no de amaye mpa ibo o se hwe ye no ho ne de nyame ase e bom pa ye nyamitie ye mpa ibo o se yi na ye ne da na se wo ho enam na se ma wo de amaye David se wasem ye me kan nice kane ane me kwan so han wiase ye sum bele no tumi afa se wiase ma woni nyame ase me ya kwankira wo be ko ne se ebi num na musa omukopie jem omukopie sum kabi mu oma huso oma yemfum so oma punyame ne nase menye wanwa jerema wasi nyankopon asem no apunyansa ben ena wo ibinu mo fane se yemre se ye so obesore no afa bible akenkan ukwaso ukura bible debia na wo te bible omfi se yemre se ye debi enye mre se ye eno na esiesie akɔ soro ahemman mu eno na emaya kwankyerɛ wo wiase enam edwuma honhom kronkron no ye ma ye ntie wo se hwɛ ho ne yɛde nyame ase toda wo retumo ho wo yɛ ho hwɛ nyɛ yie na honhom kronkron na ba no abɛkasa akyerɛ wo na ama wo kwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkran ɛnyɛ no nko enam ne mɔbro hunu ne nhyira horoɔ a yɛntumi nyina ha nkenkan wo se hwɛ ne nyinaa ho ne yɛyi nyankopɔn ayɛ praise the lord adɔfo no nea ahontasɛm ɛwɔ mu ne sɛ saa asedafo deɛ yɛka ho asɛm sɛ yɛde yɛ adwuma a sɛnkyerɛne ɛbɛsi abrabɔ m mede worekɔ Joshua ɛtinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa da w'anim a ɔmokɔ akɔko ɔmokɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no Ai nnipa bɛyɛ aduasa nsia wɔma wu nti wɔn bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mo di nkugo nti nnipa a wɔdi bɔne no munyi no mfiri mu sɛ moyi bɔne firi hɔ a me Nyankopɔn me ne mobɛkɔ ko saa mmere ne ɔmkɔhyia kuro kɛseɛ a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ a ɔmowɛn kuro ne nea ɛkeka ka ho nyinaa Nyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wall no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mu mu fo ne tumi Nyankopɔn m'anim me nua wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko na yɛko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yiwa ni firi nea wo ne no ɔko na fo ani tu Nyankopɔn anim nti wokan Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na watom wa brama no Israelfoɔ no anim ɔmosuro Israelfoɔ nti wɔma brama ɔmo gate paa a wɔkyemanfoɔ wokura totorobɛnto sɛ obia yi ne ti ɔmbɛbɔ abɛn sɛne ɛbɛ ɔmbɛkɔ akɔko no ɔmakunku saa nkurɔfoɔ no nyina wei nyina akyi ɔse obi mfrɛ di na obi nso mmam na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ hwɛ mede Yeriko ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa praise the lord ɛkwan a mbɛfa so a mobɛdi nkonim ne montwa kuro no ho nhyia akofoɔ no nyinaa ntwa ho nhyia prɛko mowie a na moakɔtena ase monyɛ saa nko a 6 days da a ɛtɔ so nsono mobɛkɔ 7 rounds na moabɔ se ayi nyame a yɛateɛ mu dendenden moteɛ mu a kono no wadi nkonim hwenkyɛma duo no no na ɔma no bɔɔ se na ɔhyɛ ne totorobɛnto no ne ba sɛ ɔma no te totorobɛnto no ne no ɔma no huro bɔɔ ose kɛseɛ na ɔfasuo no hwee fɔ mu tim ɔfasuo no hwee fɔm sei tim na ɔma no foro kɔ kuro no mu wɔn nyinaa kɔ wɔn anim ɛtin na wofa kuro no praise the lord sɛne nyankopɔn kyerɛ wo no saa bɛpɛpɛ na ɔyɛɛ deɛ na mekyerɛ wo afasuo pii atwa yɛ ho nhyia ohia fasuo ɛmmubu ma yɛmpie nkɔ ahonyam mese ayɛyie bɛbubu ohia fasuo afiriɛ nso ebinom afasuo aka wɔ ahyɛ mu yɛ yadeɛ afasuo sɛ yɛhyɛ aseɛ ne yɛyi nyame ayɛ a afasuo yare afasuo bɛdwiri agu ɛbɛkɔ ayaresɛm nnoɔma pii ebinom deɛ yɛ bɔne nwuma wɔmotoa no sɛ nnipa deɛ ɔyɛ a wontumi nya bɔne woanyaa bɔne yɛ nso a wokɔ gye m wontumi nkɔ heavy ma ne yɛyie fi sɛ heavy yɛmfa bɔne nkɔ ɔsɛ adehunu bia na obia ɔdi torɔ na ɔdi bɔne bia ntumi nkɔ heavy na mema me papa woankɔ heavy a wiase aba ɛmfa sɛ wɔbɛyɛ na ɛwɔ so nti ayɛyie a yɛyi nyankopɔn ayɛ no ɛbɛtumi de nkonimdi abrɛe ɛdeɛ na menka nkyerɛ mfa Jehoshaphat ɔhene a wɔyɛ teneneeni a wɔde n'akoma nyinaa ma nyankopɔn nti sɛ n'ahemfo adodoɔ naa gu nsam a bosom ne bonsam ne ansamanfrɛfoɔ tumi no Jehoshaphat yɛ holy king righteous king ɔne bonsam ni hwiiɛ ɔne nsamanfrɛ ni hwiiɛ ɔne abosonsomfoɔ ni hwiiɛ nti ɛbaeɛ ne sɛ ɔwɔ hɔ a na aman mmiɛnsa ka wɔn ho bom sɛ wɔn mu ba bɛpɛkyɛ wɔn bɛto ahyɛ juda ketekete so na ɔma awie wɔn nyinaa ɛna ɔkɔ bɔ mpɔ ne ne manfoɔ nyinaa kyɛn kɔ bɔ mpaeɛ ne nyankopon kan kire won se enkunima medi ma Joshua ewo apam de dem ho no a omo bo seni aye ye enkunimba e no anam pese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okoko an kwefo ne dikan bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodich de wo ye ndia mfaso bi enu so bibi aka wa dwene enti omo ye ne sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles hebrews same nwoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa ebra tamfo no ehu nyame tumi a ewo ayeyie mu e second chronicles chapter 20 and 21 na wo sorry anopotututu mu fredi ko tekwa esre so wo fredi no Yehoshafat jina ene o kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade mu yankopon ni na mu betim na munyi ne difo nsuni na mu bediye na one ho man no tu ejina wo yiye ajontofo a wo to erade dwom yi na ye ahokeka kronkron mu na wo fri edie no odi won a wo mia no anim na wo kan se munne erade ase na na doye wo hoda praise the Lord. Ebrɛ wo fri jontoɔ ne ayeyi ase no tio ebrɛ wo fri ejontoɔ ne ayeyi ase awurade ma atɛfoɔ ba amɔfoɔ moabo ne sɛ bepɔfoɔ so a ɔba Yuda soɔ no so na wɔka wɔn gui praise the Lord ne amɔfoɔ ne moabofoɔ no sɔre tietia sɛ bepɔfoɔ no wehwɛ wei a nipa a ɔmo no kɔto ahyɛ Yuda so no wehwɛ wɔ sɛ adɛn nahwɛ m sɛ no a wɔ ne sikan so ozare na so disika won no so awon so o ma kunkum omo ho yankopon no tumia ewo ayeyie mo no ti ensu ye yi nyame aya ya tamfo na ne be kunkun ho o ma ne be kun tia won ho na ye nya ye mfa ho die wo Yesu Kristo die mo na Paul ne Silas nso so o ma nye boni o mo kokan nyame asem etutu honhom moni efra baye bia ode honhom boni ne honhom fi da da nipa na nipa wo munye sika firi sadie ne mu no bufui nko bo charge kese ne eche Paul ne Silas they want to fear si kan wo preachi chiri won nine ebo nhoma mu ni ade de bro mu wo ho no Paul ne Silas anka senti nyame o ma mu nyame subo o ma mi se nyame na re no ama we ya tre yen budin ye di ye juma na watena ho sa de bi o ma nka sa kasa funa nche yakopon tini omu ye ye nise omu shasye tu nyom e yi nyankopon aye. Praise the Lord. Mi chou a ye ye ni tumia ewa ye ye mune nsenchre ni a itumu ye. Oye ma Joshua ewo Jericho bro mo kokon. Oye ma Yehoshafat ebra amai miensa etu she wonso. Ene hansu oye ma Paul ene Silas bra no omu da efiasi. Fiso okain asumafu yumani tidu nsenchre ma diyo nonu mnia diyo nonsiana. Osine de sio mono, po ne sala se bompaye to jom ema unyankopon. Praise the Lord. Nipa ya cho mahi womo. Uma kenya msemi ya bro, ya buo mama moje pramomo. Umu to jom yi nyankopon aye. Praise the Lord. Na eni diafonu tiye. Na mpo fre marasasi. Wuso ke se mafiasi no inyina suwa wusoi. Na mrumu hara, apronu nyina bui bui. Na wun nyina huma mu sani sani. Praise the Lord. Ti ufiasi huye fono tine niye uhun se, tani ye mane siye no. Uni mse prison fono nyina yujane. Ti nao presu ukuno ho. Na po ni sala si tine mu se, nyohon boni ye nyina wano se wat. E pune bie mpuma bie mu huma mu ati ti muda suwa ha. E ni muhun se mu ubibie mini bie. Ubia uwe jidi ni mu ubibie yuasi ni biwai. So ye prison officer, so ye magistrate, or ye dear, or ye judge, or ye professor, who will be Bia's uncle for no nibie? Who won't quite ye do drone nibi? To four man being be brain, no more de beer be brain, who bring your media no more buff no homo. On visa or mum woman, I'm woman, ye can see a chee young coupon. It in ya bra, mumu do drone everything ye me chira quine. So papa no who say, poor ni salas, or me baby, or mu baby. A bra or chee one or don't go if ya say. That it no continue nya wawo so panchisa no twen wasisa na nansense no de wokɔ na o man ni o man ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwin okrom hapa mu sori anyame nyame yesu yesu den den ne kika count se ne ne binmo ye enso brand century ne ne si ye no ontimi am fre wo di hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sisi mahu se mo ye masters mo ye sas mo ye ewura no meso menye den na mensa kan ya mo no bi na wo se yewrade yesu kristo de obaju no fiefo onkwa e de ne ma papa no kon do po no munyankopo ahwekire mrem no motu nyum yi nyame aye emuje pramomo o ma mbo nyame sombo no mo kamfo nyankopo yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a ofre ne ho gidi ne wo tie nkyerekyere papa pa e ho se na kristo sumo ye papa wo hwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a woni na koma e wona koma mo ontumi nhwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yesa bede na kristo sumo ye afofra kɔ no bede na ye wo hwam bede na wo ma hwehwe nyame a kyira kwan te se ne a prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi Paul ne Silas wo edru bra e wo se idi aye ye aseda enimonyam emenyankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe supa mframa ye ho minsi oto mai ahodin pa o mai ke kan ye ho na ye tie ase nye nipa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ye bibie mu no ye mfa aye yi afode ne aseda kese e ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na nhyira e wo ne nsem ye yi na ye obeye nsɛnkyerɛ ne bebre baabi a wo bia ne mɔ mpaeɛ ye nkɔ nyankopɔn anim yɛwɔ ano no abɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn mmerɛ twa mu no wodeɛ soboɔ nko a na wobɔ nyame ne nyame nyɛ wei nyame nyɛ wei sɛ wokɔ so da bia na ahwɛ deɛ nyame nyɛeɛ a wotumi nyi nyame ayɛ da ne mohwɛ deɛ woayɛ ama wo woyi na yɛ a deɛ aka no ɔbɛyɛ ne nyina ama wo nyame ayɛ wae ɔfata yɛyie ɔfata no ase abɔfoɔ no nyina yi nyame ayɛ yɛnso yɛnyi nyankopɔn ayɛ ɔwareɛ kɔyie ɔnkɔyie wode yi nyame ayɛ wɔdwuma kɔyie ɔnkɔyie yi nyame ayɛ wowɔ yere woni yere yi nyame ayɛ wowɔ kunu woni kunu yi nyame ayɛ ayɛyie mu wo nsɛnkyerɛ ne yɛbɛtumi apie wode kaw woni kaw yi nyame ayɛ nti biribia wɔ mu ɔse adeɛ nyina mu yɛnyi nyankopɔn ayɛ nyame a otumi ebro tumi nyinaa so yɛda wase ɛne nso w'asɛm a wode ama yɛ ɛbɔ mpae sɛ wobɛma asɛm yi atena akoma papa mu nsɛm a yɛateɛ deɛ yɛ adwuma firi sɛ wosisi anim wei nyinaa ne yɛyɛ a nhyira ne yɛn ɛbɔ mpae sɛ wobɛma yɛ adom tumi ne ahoɔden a ɛbɛtumi de ayi wayɛ ɛnam yɛno so ma nneɛma a wonya nyɛɛ no woayɛ ne nyinaa ama yɛ wɔ yesu kristo deɛ mu mpae no sɛ wobɛtene wo nsa wɔ nkurɔfoɔ so amanne bia obi bia awurade terɛm safa ka no na ayi firi hɔ o yesu kristo din kɛseɛ no mu ne ɛbɔ mpae asafo no nka amen men mehyira wo paa.
1: Ɔhene na ɔmɛgyina ɔhene anim nyɛ no hwɛfoɔ na ɔna ne kukum na me wura ɔhene ho nyɛ no hye. Ɛna wɔkɔhwehwɛɛ ababaa ahoɔfɛfoɔ bi Israel ahyeɛ nyinaa mu na wɔkɔhunuu Sunamni Abisag na ɔde no brɛɛ ɔhene na ababaa no ho ɛfɛ paa na ɔyɛɛ ɔhene hwɛfoɔ na ɔsom no nanso ɔhene ne no ana na Hagit ba Adoniya maa ne ho so kaa sɛ me na mɛdi hene na ɔsiesie nteaseɛnam ne apɔnkɔsotefoɔ ne mmarima aduonum a wɔbɛbɔ ne ho ban nanso n'agya anka sɛm a ɛɛyɛ biara ankyerɛ no da sɛ adɛn na wayɛ saa yi na ɔno nso yɛ nnipa a ne ho ɔfɛ na ɔno na wɔwoo no dii Absalom akyiri na ɔne Suria ba Yoab ne sɔfoɔ Abiata di atirimsɛm na wɔdii Adoniya akyi boa no na ɔsɔfoɔ Sadok Yoada ba Benaya odiifoɔ Natan Simei, Rei ne Dawid nɔmmarima no deɛ na wɔni Adoniya afa na Adoniya kum nnwan anantwie ne anantwie a wadɔre sradeɛ wɔ ɔwɔboa a ɛwɔ En-Rogel ho no so. Na wɔsiesiea ne nuanom ahenema no nyinaa ne Yuda mmarima a wɔyɛ ɔhene nkoa no nyinaa.

Eti o nyankopon asem. Radi tumfo e shrew bebre se nenso de aba wonaya se. Ye bompa ye se bra won se mo be ye radi fa wo honhom ne wa ho odin taakire se ne be ye nipa bete na o mate ase na omude ensisa bo abra bo no mafata wo soro. Radi tronsa efa kan ye tiefo nyina wo Yesu dim na me bompa ye. Amen. Adofo no bra ye kasafa heaven ho no me ka kire wo se ye benya mre ne aka hell ho asem. Tie no na ye shase neno. Ye mani ye hunkra ni se onipe bie ni muda ube uo. David ka o se akana mope ene dame ni uo ntem. Ubo we ni totre ni nuwe fiwi asi na fiwe pie heavy anase hell. Nese wa mo wa brabe ya ehifa ena ube kwa kotina afibol.

Kristo. Di Yesu moja kata so. E shanu onipa eradi mune ne mumu ye emune so. Na enada enini honhumu. U bebe u. O boni ya uye ye nyina Yesu moja nkata so. Unu honda. Uti asori demu debia. Honhum kron kron kasachira u. Nyame asofo kasachira u. So unye wajwe da. Se boni ni ube jai. Na u bebe ua. Ehefa ena ukro. Inipa sori de bia ni e china sofo ni e difo ni sori mu ye pe nshira. Enshira mu hine. Enshira mu kese e pa na mekenkan kire wono. Wosi enshira ne de odi ne mraton ache no. Na wakata ne boni nyina so nyese wu kata so ne mo moja na kata so. Ni ba Yesu Kristo moja no eti e hu fri boni nyina ho. Yenkai Matthew chapter 1 verse 21. O see. Na wabewu obebeni ni watu ni din Yesu if you say ono eno obeji ni mine everyone boni imo. Ni pepi di bronya di ista ni di ekika kahon. So omu ni mnientia Yesu Kristo wui. Ibinu yon wajin se Yesu wise ni yebe hebe wien kuko. Yebe toka mono. Yebe ta shata de mono niya shata. Kani yeye mkola anu ujare nwa dresi ubronya atadie na usresle krakasi. Bin mu nim ni etia Yesu wi me pacho enu na Bible kano obewu obabeni watu ni din Yesu if you say onu na obegi ni man everyone boni mu wenya boni fefri na sofo kukudam ejina popiti mutimu kase obie ni obetumi eja boni ye na safo sofo preach on ukoje mu ni muntra onni muntra adi hie wose wuye ni so behwese wu onkwa je mapa ebra Yesu Kristo do boni nyina chew ne etosu mie no you are sanctified holy wenya akuma mutie eno na meka chew na wotwe ba kunu se John Wesley wu ko ye chire no na safofo efre obi o meka nyamesem nchire ne papa no beka akuma mutie ho asem Mfifia ogusu preaching no bia sorry me me kan say nyamsem o ha committed is nyamsem no so committed is nyamsem ni say John Wesley otiasie no wasi yankupon eti Methodist sorry no say ne e beka scriptural holiness scriptural sanctification iti e bible mu ade a asofo pii nyamhuni ne omuni mane nkwagye na ne mahuni sa kola bi o ho na se onumo nofo ne drubre o so jan wo nyaya Ubi hon se wo wino fo na anani singi ne wu. Ti hon hon mu ni pe pi siye wu. Mkwa je mkwa na omu ni mo baibu mu. Akuma mu tiye ni kron kron ye no. Omu ni. Eti obi ye ni bibi o simi di achensu na edasu shen akuma mu. Ube wu. O si nshanu omu makuma mu ye de. Eti ye. Sa ankro fo no mkwa ni bi hunu nyanko pon. Bitumi ako heaven. We nyine wu ni. Usori ye na uhurujwe mweni aji. Diye na enijie na ujine free hefa. Se wuni mo se wu ba be wu a e wo so hu se wa kuma mo boni ba kokre ni ho eno ne de ko heaven ne to so mi ensa all restitutions are made ne amikan me amikan kan one of the papers other graphical times crophobia mo ko wiya bibem se esrem ho ba bi ne ko court na judge ni di asem na no ka se ne ma mo wiya ni nyina wo so mo di sha nan So mko fani nina ba. The police fo hu ye ni ni ye hu nina mko famra. Paper no chiro the word restitution. Restitution. R-E-S-T-I-T-U-T-I-O-N-S. Restitution. It's in the Bible. Ewo Bible mo. And he say, wakan chire me se wasakra. Na we wye ubibribi. Ni shet edasu shew. Na. Wakotine ni nimi se masakra mbe Kenya msumacho. Sheti nusu wapena se mpa. Nuhu hu se saa sheti nuhu neshewe wa dibibia shenenso. Nyamse mbiye ni wawuka ebeko nipana kumamu. Ni mumbra u sakra yeno nuhu wakoni nchene se. Min sakra yeno miwia wa sheti. Mahu se diye miyeye ninye. Eto dampu uka wasi nyefi imidia cheo. Na uwa yenime bebre. Ebin muwia kwa jim krofo yirimpu. Eji nkrofo kunu. Omu ya sorry mpeni mfuo bo nyuma kesie katons ni adewa sorry demo. Omu ni muse osu omu ye restitution. Omu ye nsisie. Ne niye mana uwiha yeno osadi kome ni ura. Ube uya miyahe. Ube humbe bia.
ubekro. What story into mintro Bible? Mammy no papa to me throw Bible. Dear Yamia Trono, and on the was see him, syllabus no, I had a call heavy, and no. This is one him now, the obitia a software trophy on Samoa. Good luck to you. Kosua and a tea, now come when you go so, I'll be who say Kakin kuna wa drink. Adophonum, ye kase restitutia, mammy beer will ruin yam son who parties any peppy ruin yam, who can yam son, so for Amy. Uko tu testi na no die siya mazwa monsa krai. Omu boni kwa nwobu die. Ne mami ko supermarket isu wako twa die. Wako eno yiyi ni eme biya uhiya. Ti mami na o cheki na o cheki. O dani ne huwa fadia ba. Ne mami na sa fadia fu Friday. Ashe bagnum. O ba eno utuya niya o cheki ni first ino. Nidi odika hono die wan cheki. Utuya kano okoye. To kwaye, kwa sore otiwa na sofu preaching na hong kron kanchire ni se, adena udi she mwe wentu ya hong kano, eye dea, oso ye hong bribi. Ndi okwaye na oku hong, inipanwa, mani jose, says girl na oho ni se, say na meye, na mani jaso, thank you, no utu ya ka. Uni mse ni osikano, osi mi bahabe toa die, na mi pakino, ene bakon fremu. To see a bontiana hong kron kron e good o. O peso ko heavy. Inti bi bia wu bugu kuzon wa dri ho chrew. Wu wa kuma pa, no wa ye. Iti wa yan okache and se, enye se, we ye kron fon kon, usa ye o trofo. You a chief and a liar. Se ni a ye su kaye, no si mwe je mu frino, no ni bon sam. O yi fom, ma jisu obi wye obi kum no ase. Yesu su anu de oba, se ni ebe obi nya dan kwan, we nyane mroso. Eti enye se o ye kromfo nko usa ye otrofo we jane obonsam ti ho an odi ni suo ene okoy na okoy se manager misan ababio mi babe ye insiesie ene o se insiesie na obe ye no meji atum only on one condition mi fre juma ye fo we juma mu ha nyina supermarket o moton ye mane ade na ba no waka ni wo ye nyina ni o si no problem no mu nyina bai no kan ni nyina wonim ye si ye enkrofo o mu so wiwia ne ma no da no papa no nya be $400 kan sika ho mu betiai ah ene ye Kristo som no ye yi nsiesie afri mu na tete nyam som no de old time religion no ewom eno ni e de ko heaven eti bibi biara wo ye na sase su ha ye bone ye kro no ni e wudie ni e kika ka ho nyina me o bible school soldier ni bi o ye retired soldier no ye one of the students okoku obi asase manson ho etutu from the niche ho oti nyame ase ko report ni home police asem no ko court o mo pim no nyame ehu no mo body ne ho ye dey eche no ya na yesuro si ebe yesa niema no so niampe so ote ya sense nye waho odin ene nye utumi e nyanko pon adom bibie ni hwa ye nyane Kristo sumu a ye patapa ye urade honhom na ye se adwuma na ye na dom ene boa ye mietumi ye iti nuano so benya pe no se wo pese o ye ne ye nyame be ma ho ahoden obe ma ho adom ne honhom be hye wo ma obe hye wo nkran mo atumi aye se ne be ye at least heaven kwa de obe dey obetumi akro and this ana se ububu ne emagusu nyame wo mubu ne emangusu o wo kan wani gusu obe ho se why ye mfom so kese pa se minim se ene mewu a edi ade na wo se meye ne wo se meye ne se bibie ye onwuno yao ebufuo ini se medi hye makomam kura ini se medi hye makomam kura obi e minim no a owu last year emuho baby se last year se 2 years na asema meti ne chire no ne nye mide kura. Oni ne wofa se ewo manson. Obe uwo no no wakan chire ni se mi wua me insi me yi ase. Iti mi friend ne wofa se ne se ade na wo wofa ye omu ye ni ne. Na ususu ni nem baby wosi de wakatu uho niye. Eno ye Chris Osumana. Na wode sa kuma weka weni guswa na wope heavy ya kwa obe druho. Iti niye me biara ye ye nye nke hon se heavy hon hiya che bibia. Sorry ane bo brani ye hon chire ye hiya ye ne hwa hwa ye nyawe debi ye nye usiyo no mnyam frama hume. Dize niye ma ameno ka ye no ni huna die wa sonti ya se mwanu tumuka sa. Sorry nsu anabu nyame sumpo. Mami kinkan chro se mwanchro se usofu onke inru hon chire wa.
First John chapter 4, verse 28.

0: Ababa we no ti say, abrante no ti say, yesu bae no niye masisa. E ni da so bie ni homa. Mfa huwe ya ebe yo, ni quotation, ni preaching, ebe preaching we ya se. Ube huwe se, ude jimna utremu. Both heaven and hell are eternal. Yedi yesi we ni mse diye upe nu jine ne wai. Upe heavy and also upe hell. Upe heavy and yesu so onene kwa ye faso kwa. Ajwen sakra kwa. Nuna so faso obe ye po. Ene pita. Ompo anu o shesu tro faso o an shesu tro biyo. Samiru ye niba tutu nisa. Akwa nanu o faso wa. Obe ye sofuba wa mwe jamai biyo. Bebi ya ubi ame mwampaye. Untu mimfa bone enko heavy. E mani nye ye. Sofu biyo be kancho o dada o juicy kakwa. Upe wa tikuwa mwako deje. E troba kupe. E uonumwa uko heavy enye dey. Enye ye jiso. Sacra. That is Bible. There is nothing you can do against the truth. Paul the catcher. Onyamia utumi brutu minyina. Se wase mama ye mami ni ye papa ni adofu no omayi nunyina. Ye mpaye ni se, wuna madumni mubru hunso be maye enti asye. Aduma wudi maa sol nom, omutumu sakre rwadi masa. Adumu nun tongu ukrofu osu tise ni yensiyoto. Na jwin sakre nye juma. Ibompaye se, utumi nwa hwadi be she oma umetumie jina. Akadebia chere bone bon semni wiase. Eda wasi se wetie we yesu demu na ye bompaye.
1: Na obe yi ni huwe diye yi. Hwana obe tumye jina nenimu ne badano. Na otise onane fuoja. Ne ntumesi fuodo. Na obe tinase anane jwite e yiyimu. Na obe yi le wimemu. Nuwe yiyi womu se sikane jwite. Nuwa ye wana wadi ya yeye diye bire erade tini nimu. Enu ansana yuda ni Yerusalem a yeye diye beso erade ni setiti na ne kane mfieno. Na mebemu. Mabibu ya tei. Na meye odansinia ni huye hireme tia ntafuwe yifuo ni awaresefuo ni wana wakekante unhunu ni wana wedia paafuwa paadie. Ukunafuwa ni mwisi ya enim. Nuhu sisi ohohuo. Nuhu nsurumino. Asafuwe urade na osie. Na me urade. Mensachira. Intimu yekobuma. Munyesa. Ifiri moja nombreso na Musa ni firi mashedi ya hun. Na mwe niso, mwon sanu mra menchen, na me sanu maba mwenchen, asafwe rade na osye. Na mbu sase, edie mu na yensani. Unipa befumo nyanko pwafa, sedie mu fumo mifeyi. Na yonso mbu sase, edie mu na yefumo ufa. Ntutusuo dudu ni maso afo obodimu. Wade nome adomemu, ifise, mena mu fumo meyafa. Omaemuni nina. Mwumfa ntutusuo dudu no nyina mra adekurademu. Na eduane ntina mifiye. Na mwumfa ye insome mfye. Asafwe urade na osye. Semi mwye osoro mpuma me mamu. Na mifiye nshira me mamu. Mano mroso ana. Na mesi odidifono kwa ima mamu. Na wamesei asase aba amamu. Na afuwe mbobe aba amamu. Asafwe urade na osye. Na amama nyina bebu mu ahotofo na mobeye enika asase asafo urade na osie monsem ye meso din urade na osie na mobisa se ede ye na ye katia wo moka se nyankopon som ye okwa na ye mfaso ben se ye hwe na hwedie na ye nante ibrisi mu wo asafo urade anim na afi ye ndie ye bu ahantamfo ahotofo wona wodi abonofo sem no wa se atim nso wo so nyankopon hwe na wo firi mu fi nso e na wona wo suro ewrade no kasakasa wo mu na ewrade ye aso na ote na wo twere nanim nka ye nwoma ma wona wo suro ewrade na wo bu ni din no na wo beye me die asafo ewrade na ose e da meye no wo beye me ma die na medodo won ho se die obi dodo ne ba osom no bo no ho ena mobesane ahunu nsoni a eda otunini ni ni obonefo ntem ne de osom onyankopon ne de on

0: to me say crono a biana numinity. We said they be a homo bompa saying a me who cronumobo who cronumobo. Anna Abraham say a biana numucra was ro. A timid quite biana, no sitting ya misses me who biana. Missy me ya day, omunti, me say crono. Still, Abraham bed biasa. En okachire nyame se bia na enre dua na na dua sanso e osisa mi hu dua san ho mu ya tren efo na omudi ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hu dua san na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot umpa wo ye ogidi ni e besi sa mre no o ye tren ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na oka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bontweni ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni for sen ene won kra ha atreni for sen ene wotema atreni for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mre mu mpa o si de migina na me dey migina Umanu suna di no kotu e jam, Nebukadneza e jemu mpa, osi diye mijina na mijina. Udi no kotu jetebu yomu mpa, osi mejina menyame. Yese mewe menyame, sise mewe ama bonene bonsam ni wiasi. Omaya yeti matreni ifo sene. Ni, yankase omu omu kwa soro, ni pa kwa soro, papa papa. Ba miyehinda ya treni ifo, miyehinda asakra, miyehinda chiri bonia, omu ti omu hufri boni hon. Edem sa wo dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nyankwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America Kenya mi se kro na che edi de bia agidi fo ye bompa ye se Awurade wabufo mu kai mo bro hu hwe nipa omu nye ubi bibi, na omu titi, omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise okata we ni mfri nipe ni manyami wa unu. Iti ya usi ye ajidifu yiri ye huni ye dima. Na usi ye ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Yon mkwa no ojidi ni wenye amanie. Ajidi fo pie die ni mo kan Abraham nom Moses nom eni nkrofo e kan wo hanse mu nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a eni oyi amane e free en so mo fa mo dadwen eni mo haw en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o ma ye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odene ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwain na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Mose pa Awurade ni Nyankopon echew odima mpaye intercessory prayer na Awurade adenti ina wobu hrutia oman a wodi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okon akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo
1: na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni Nimpaye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni na mwa menye wajwen se woboni e wudie nunyami hunu ti na woni na mwa. E ye jidi fu di mampaya e kosu onti ena woni na mwa. Nyami mpese o kosu tira boni muna otuwa boni so. Sekre wajwen osura himana edai. Abay, kronwa kesye ni niema basa basa e kosu wiasi nyina. Nye gana nku pe biya e oho. Nyanku pon e wife sa di jidi fu obi yo di mampaya ti se ni emosisi ye ye no. No si na efe mami kwain, no si debi erwadi men ye sa. Evi se wye sa, amaye cha wongwe shi ano, ombe kase uwajwin boniti na abefo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac, oso weni kai Israel, Jacob. Unkua wuka wongwa, wuntam si wonse. E ma wasifu, ube ma wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia, makan e huanse muyi nyina mede bema wasefo na wedi so akosida ti nchemodu nine wo se ena bonia erade kan se obeye ne man no eye ne ya odiman pa ye de de ba no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiru e hune ye odiman pa ya enipa no ngu boni mo de omoyo madwen se boni omu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye odiman pa ya yankopon be hye ne ho ani monyam samra manugu so amika se omai biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hia e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku, omo lanche. O si, enye, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omu di da bridge ya si. Omu ya bebi na, iti uti ha, menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ene upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu uriasi, ninina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon hu, mumayen fani nina, kwe radi any mo mpai bomu, hallelujah. Iti ebra, nyankupo kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wachi eno na wachi bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wasi wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono me Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyamebeye. Osi, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane o si miye radi min si sada. Unim adisua, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukrana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakra no. If you say, okunu ko de jima fi bone, nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso ati nisi ogu ukunu, nyame so, nyame betie ukunu. Bema unu wa sakra, wo yire won sakra, teku oti iti, me mompa yese, me radi kunu mame honto mi, debi, me mosa ampa yeno. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wuhon, wo yire di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese, ne ba ya o yire be sakra na si enye gidie ne bompa nyame be hye ne ho ani monyam eye wo ba na eye mpa ese ne ba ya o yire be sakra na si enye gidie ne bompa nyame be hye ne ho ani monyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye o papa na se wo ma me no

Dear, aye, Centrenia, aye. A car crystal sum, crystal summa, crystal sum yinane, and sisa. Se unipa obesi se free, isumo abahaimo. Befi bon samu ncha ba yesu Kristo dofo no nchen. Ubefi bonimo abatine nemo. Unipe bie ni hwa, ubetumidi na hwa deni eja boniye. Nemo adumbi wa hwa, ifri nyanko ponchen, enone ye nse nchrenye nunyina. Timeka ibibi efri chrose mwa chreo, nefi yedi bia tutubi hon, ni ashe ni nyamibe ya maya anopei. Genesis 18 nsia, nchimo ensong ene ngotri. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis 18 nsia, nchimo ensong ene ngotri. Osina eradika se, mepipa nipa mabo wono, efri asasye ni efri. Ifro nipa so, eko si ntotibuwa ni mwa wawia ni iwiemu no maso. Ifi se menu mehose miye won. Na no wadie unya adom radie nim. Na no wadie unya adom. Asa na abenye bibino jiso ohiwe. Ti no wa ohiwe. Otie uyasi no ohiwe ni hushia ye no se. Ni nipe ye nye ni kwa inono. Hali na nipa fasika ikuni yonku nipa. Adentine nipa kwa bokro no. Adentine nipa fine yire ho eko obafu froho. Adentine obafi ni kunechi eko bemafu froho. Enye ni kwa ino no. Ti radi buwame. Ubo misewo seso. Buwame na misu mitu mensewo. Ne namsa humo komni su koma ne dino wentino. Bible se unyadom. Praise the Lord. Minim adia wukondo wia se debia ujun jine hona bo humpai. Ebi diye ye sika mkwa on. So ya no mwire frise papa kwa si sikeni uye. Nwajeni nina waha. Ebi diye ye dain kwa. Ebi diye ye ka mkwa. Ebi diye ye wia se ya hondiye mkwa. Sani ya manu nina ye. Nensu ye chenye mutaya. Ebi jeni nina waha. Eti fife adie bia ebe tumia buwa oma wetumia sisa se nyame. Adie bia ebe tumia ye nyankupo mbufo efri oso. Eno na ye kasafa hon se adom. O kan Roman fong mano eti enum. Eche mo edun ochi ekosi edionua. Romans chapter 5, 18 to 20. Roman fong mano eti enum. Beka fri nche mo dun ochi ekosi edionu. O se, enti efe, se di ebufu nam oba kon fong fong suosu ba enipe nyina sonu. Se enso enkwa bimbu nam oba kufo tine neso ebe nipe nyinaso neno Yesu Kristo onone ubia oye otine nini onone Adama otosu mieno Adama odi nkano eche nipe nyinako gubo nimu na Yesu bae nosidebi se trambo nimu ni uwe ni yamentem ebete afibo iti ubi biara upese upu boni ujai boni na ube nyanku ponchenu mi ni efamesua eko nyanku ponchenu na sɛdeɛ enipa bebree no nam onipa baako no aso ɔden so bɛyɛ ne bɔnyɛfo no Adam no no sɛm so bebree no nam ɔbaakofo no sitie so Yesu ne sitie a ɔyɛ ne bɛyɛ atreneefo ne no na mmra no deɛ ɛba sɛm fomso no ɛno so sɛ ɛnhyɛ mmra wɔ baabi a wɔyɛ bibi anka so ayɛ bɔne ne mu ɛhyɛ mmra sɛm fa na nsia wɔde so ayɛ sɛ deɛ ɔyɛ no ayɛ bɔne ɛno ɔse mmra no deɛ ɛba sɛm fomso no no so na deɛ bɔne adɔɔso no adom abro so akyɛn so enipa pii ka adom adom adom ɔmunya nteaseɛ ɔmunteaseɛ nyina ne sɛ adom no ɛwɔ hɔ sɛ ne ɛbɛyɛ bɛma yɛ lances ne ɛde ayɛ bɔne debi bible si bebi aboni adɔso nyame ma na dom ebro so mai enye ma eye boni a wuntumi nyae no adom ba obeboa amwatumi agyai enye ma ujaya eye woyaya ya ompra bi uja no eye woya mede mijaya mede medidi na adom ba beboa se ne be a brantia na baba no ho do be firu mo na do nyina ma Yesu de ma Yakobon se ne be obebo brapa adom adwuma ye na yete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so mutumu wo pa ne ne ho awu yetwetwa wa ni gususu ni etwetwa so nte eh nti adom ne adwuma wa ye ne ti se otise chloroform se woni gusu ne ye operation a wo tumi
Yen wo upanye yen fobi bien fa wunano ma wuna ya wuntu mi. Ni mom se ye yesa dienu o ni pedwe mwa. Ye chawa e chakro noa. Anka weni gusu ha ubeti ya wa huya ube sori e jane kra. Enzu so adumno e kroform no ba. Na panye no e ba. Ye bitu chao na wani doktor nukure din komo. Ube hon se o yye bibia nwa yi yare ne friho. Adum ne juma e ye no no. Adum be buaye ma ye jai boni ye. Adum me Share ma wo boni mo obi o hona se o kwa soro ye Kristo ni ne ni abre pa obo hwe no kunto kwa no yesi se maranfo na re na wo yesa ozo ye adom adom na eye dai adom na bua se kunto kwa da adom be bua mo gya nto kwa ko ntin krofo mo ye adom ye adom obo dwama o twempra wunya ntuna twen na re na mo de mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian che mu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote aduma sipa, ote Bible sipa, woni munyame pa, wohunu Damascus kwa mu pa. Osi enti efi yebe kasey. Yentina boni muna adumo no nosu ana. Ubiya osu ye Kristo ni awasakra debi ya okonto kwa debi ya uditro debi ya nukunu kunu dina tem. Oba no dibema tem, bema no osheni yire. Yankoso ntina. E yire hwie no mu na adumo no nso ana ye nkoso ntina tenie no mu na adumo no nso ana na stella ye mfre hu se ye kristofo ana amasofo bi anya no amodifo bi anya no nke na difo di ombeka so ai no e yadom paul si debida ye bed e be ye den ena ye beda so atena si wo boni mu Ana se munim se ye mododo a obo Yesu ko Kristo Yesu mu no obo Yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu esu bosu esie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enya ne Kristo frebufuo mu no sara na ye nso ye nante enkwa foforo mu hallelujah eti se obi wo Kristo mu a no ya body fufro ni madada ni nyina twam hwe eno me nyina aye fufro nti adom no ba be buayen emie fri boni mo adom no be buayen emie jai boni adom a me sheye ma na ye dia ye nyom ne eto e adom e adom e adom e adom laberia na me wo ho na so bia na wo ho a meti wonka o si ye fri won greater grace The greater grace, no monte as say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so, there be an old deep body, now, do no dorsal. I don't be buying, am I yet to move? A journey I am fire, holding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. A young coupon, I don't. Ah, me no me no kayen se, kayen fata. Nke abofo mpo tijina aneye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu. Osi Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu diye wadi adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye mwengwe jumani nsenche niye wunipa abrabum. It is free, eye kwa. Sa uo hwa, na mfa nse bia, afashe da kesebi, tise bro nyanini ya kika kahon, unkebishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese ayede aka ho wo nyina wo dwin se ye bere na manyawe wo behe no odi abesi o efri hifa asuma sise ye mfambra ei wadomi o wanye ho adwuma wantue ho sika wanye hwe nipa no di abekye okwa adom no sane tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo di adom tumi ne aho di ebre o se ne ebe ya boni mpo kiro bo nsama chichiri wa tum no he will set you free o se oba no ma odi ho a obeye odi hia mpa uhu yesu a wo hu enkwa Unya dan kwa, unya humhumo awo, nye awo ye mamini ye papa di wu ye boni. Peter se, we abrabo funa ye mamini ye papa nom di awo ye. Yankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom no na e bua ma afobwe da uso ye boni efobwe ye de wu ono. Yankupon chem no amao dan kwa, praise the Lord.
Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine nkoa na yenyina chine ko heavy anke pintumi nko eya adom ene de bai roman fo ngomani timi ensa oka firi nchemu dun krona osi na yenim se bibia emra no se no oka kire won a wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum na wiesi nyina benyankopon atemu ase efise onfri mra nyuma mu emu honam biara bem ewo nanim obetumi abu ho bem wo wasori anim mra ne hyehye na modete ho obetumi abu ho bem wo babia ne kwanyame anim pa dia ene mi jakrante awie ene mi kwasori miminda ene mi jakwasi ada som eno nye papa miminda de ene ye papa nyame anim me ka chiro so obedifo nyame anim obedifo wo se efri se onfri mra nyuma mu emu honam bia bem nanim na mbrasu no onam hunu boni ye na afei ebra yesu adom osom bona bano na afei ebra nyankopon hanye pia mani pa nyina no na afei wakwati mra ayi nyankopon tenani adi ehu adanse na mra ne adifo edie no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba kopenso a wahede otoni nyina eti adom no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adom no na ebe boa ma wo mokro no adom no na ebe boa no otumi edi so wo de wo patapa edi so adakro obetofom obetini nyina wasi efe wakweti mra eyi nyankopon teneni adi ehu adanse na mra ni adi fo die eyi nyankopon teneni nam Yesu Kristo hu jidie so ehye ne wa wogidie nyina mu no na eba wo nyina so na nsonsunu ye bia nim efi se wo nyina ye bone ne nyankopon ni monyama bo no wo did not dom press the Lord enam wogia ewo Kristo Yesu mu no su bu on bim kwa tumi nka se don a meto ma asore konwa a meto e fan a meto ma don ti nya aso ti nya me ma ba bie gate ma me nko debi nya ne ma ye toto de yesu aye ne mremu dua no so uma moja no bi so so a na wo sebi obi a ye munk enfre nipa mu no no abe sebi adom amo abe sebi ono ne yankopon de ne si wo se mpata de ne moja mu no wadi odi wafagidie so agye no na odi akyre ne tene ne boni a waye ne kane twa wa ma ne twa mu Yakobon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mu na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu gidie no so bem ama no atene be praise the Lord nti adom wo ye adwuma kese e pa wo ye mu ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa bae ebre ye ono o ma ye tene atade e hye ono na bre ye di frank ye di ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi antumi ka se na me ye we na me ye se urade e da wase di ona me yesu ye su ye no mremu due me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na me so mi di sika mi wo sika na mi di bi asi asore da mi di bi atoto nkonwa ye nyina pie heaven nya me ka se da osi nya me to bo asi o nya wo na odi mba ha e ye do amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma amasore tia asore da mi si ya we su si nya me nya si aba ha no be ma ode so en se be ba be nya de ketoa ti nya me hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho to na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4 etimie no enchichemo enwoche. O se na adom en odi nem gidie so agemo nkwa. Me mame wanya nkwa gye ana. Eye sika body how dey come as of ntira na debida. Ya adom a odi gye Yesu ho asemu di en sesa no ye dey e baaye. Bibi biara wanya fi Yakobon che se ye nkwa gye se akoma mutie kronkron ye se ye honam nhyira bi mpo no anya. Ni nyina nam den so na baaye. Na madom so. Adom no odi nem gidie so agye mo nkwa emfiri mo a e Yakobon a chede.
Every nyuma mu na obiara anhoahoa ne ho. Praise the Lord. Every nyuma bi a waye mu na obiara anhoahoa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se na meye we na memiye se na memiye se da bi adom ene de ebrey ade ankaye emfata ye na ye nse no ene nyankopon nam na dum so e de amaye ke fata owuo ke fata ja ene nyankopon nam yesu so ayi owu afri enso yi afri temuo mo e de aba enkwam eti wo kai John chapter 5 wa Yohana asempa no eti enum wo kan fri enchichemu edionu enai na ye hwene a osumafo no e ka kire yen de onu nan o se nokre nokre mi se mo se de o ti masem no ji de osuma mi nu die no woda nkwa na omma atemu mu wetwa ma firi owuo mu konkom adom ne yu firi owuo mu konkom de owuo mu no ama oda nkwa e di se ba se won kwa kakra na yen kwa kakra e kura ye fi yen sa yesu si mini wo usori ene nkwa de o ji mi die no owu mpa obe sori ubetina ho forever, ubeko heaven forever. Samre nansu no omu mutietie nyami adumu so, omu tietie yesu so, omu tietie nyanku pansem so, ene die nkronkri, ene die treni, ene die omu su su, ko de jem, de uomu, de sun, ene si cheremo. Eye two things, you either go to the right or to the left, uko benkuma nase nifa. Mi pese mi bisa ose, hifa na opeso okro. So opeso okwa, betina domka no munye nko, menke chire. Nen fa en defende boni, nen en yen kante hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa, oba ade na oye sa anye miye ye ye wo nwa, wo de nyaminu ni asembia onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die, ye wo kwense ye sisa, ye wo kwense ye fri sumu baha imo, ye wo kwense ye fri boni imo. Eti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyame di na omuji Yesu die no obetwa ma firi owuo mu akonkom sankrofo no ma temu mu da adom a omenya no wo Yesu nchenti no asesa won bra no agye enyuma boni ni nyuma funu ye nti no ye nyuma penti eniamo mu ye nyina nipa nim won dada ebro mu sakra nsu nipa hu won efia wote omuni mabrabo mu bontoko mu kone sankrofo ho nsem ne mprasem ne sabie ne bibia wo sesa samye ma nyina betwa mu akọ nipa hu se nyame adom ayede abano so ene de enkrofo bi kan se yesu anya adom bo he no bo ahwefom no bonyam ne ne wadre aye aye enetie yesu adom abano so jesus na hon boni ye adwuma mu yesu anya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpra adom ba boni be firi ho akọ osi be bia boni adọs no nyame ma na adom ye den edọso maye se ne be ye den sesa be bre ye ne etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nye ma wo so a enenye sika ne de tọ no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ye adom a e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni yakopon ni mo nyama ye den aboye nti se wo ba adom no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame adom abaso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home, in your place of work, in the market, in the school, wherever you find yourself eni penim wo se wonye adom no ba ye nti ensesa ye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eni wabọ me ba no tokwa ko no nyina ye den adum ne tum yesa de the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankopon hunya enam Yesu eso eneba na mania wo hu no wo Calvary no enu ne disa adum no ye den ebreye. Enipa de ye ka hunya ye bunu sika mu ko a. Adan do a wo ka do a wo sika kesi da wo bank ni nyina ye good but into me fa wo nko heavy nyankopon ahunya ene se de bonye ni aye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sesen firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket de ko heavy. Ubetumi nya America ticket, ubetumi nya Britain ticket, Germany ticket, so heaven ticket, enye sika ne edetọ. Eke hiafo nyina beko jem na ka
asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye ne sa wa ye na dom praise the lord iti ene se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo calvary di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chɔ me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do fri ho na bo tremra praise the lord me papa e ko win se ni tie wo me ne sa na me no me pa chɔ me nyame so nwo ka ho na asawie no fri ho nkɔ bibi biara eye boni be all in a ai fi bon samwe di ni pe ko jemo no I don't bet me a mouse every head we see, baby papa. Praise the Lord. And one send me a catcher, the wonders of God's grace. The worker son. Ejiji sika brante ni nam ni Kenya msemsa. Eti warafu bakuno oso sacred de wo wo no ono se oda hospital wo po no Kenya msemchire obi. Oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no no makoka ho asem no nya accident. Oda hospital wo po no cancer mpa chire obi. Obin oh he's a beautiful Christian. Na ni Christo sum ne fe se. Oso oso so fo me sacred no kaka krebi nko omedi me kwa nkafo. Because me nuanom nam no mo kofie papa. Afi me sacred no mo kam yam se Yesu ntimi di achewo. Iti omu hwe se sisa no se ne si baye no na omu ntia se. No mo ka se bia jama na dwire he de eye fro. Wo fri kwa sori e wo ba sori ho dede. En sisa ben na wo fie fo ho omu. En sisa ben na wo kuna ho no omu. En sisa ben na wo yire ho omu. Wo kuro ka ba ko no akamie no. Ben man so yire kasa na wo bona no na apai no aka kire se wo de masofu hu se me na mbo. Wo be ho ni ameyo. Sofu ahu nyame hu ana. Adumno e pin wo cavalry ene so be me bia so so so a me sensen kire ne be si wa brabo nyame ya aduma ne sa ye be kasa fa so ho o si mi nana me ye ni boyefo nyina mu adi kan adumno to me damascus kwe mo no boni ni nyina fi ho mabeye atrene fo hene praise the lord I don't know the situation you find yourself in ne mo mini be me bia ene se wo di gidie tu ana mo ko no ho obeye nema sronkon ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni, ni nyani ho nkose kwa yinseni. Adum onkono, oni kwa yinseni bonko mwa, onkrono, no watu pretuari njina achle. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E moje bi suso, mebi suso uso. Me for one sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry been three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, you know, near dom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fee, pity, pee, nento quada dan one, I a trotter dan and a woodie, jama da dan one, I bo. A trotter dan and a woodia, and no emphasis. Pieniso. And ye one was simi say rade rade and obeko srahimam. Nemo wa wo ye meja wasrono apedye. E dano ni pe bebre nye kakrebi. Be kanchre mi say rade rade enfa udin en shen kom. Yenfa udin en tutu ahuhum money. Yenfa udin en ye ahuhodini e piana. E no na me pe mwa kanchre mo se. Mi humo da. Mufi mi son ko. Mwa mwye diye ntene. Ni njine e jina tene neso. Se nu ni mwa kawanutu mwu ni hu. Jede hunu na woye. Oshem kom te se diye. Ututua honhomoni te se diye. Na wudi bonia. Adomu nyanto. E ne wudi jidie behesuru. Nwa kanchere se adom. Mi pese meno tina. Uni adomu tina. Ifi anopaku si nyumra. Obra nye te se nye tie hallelujah. Since I ye kase yen sofu penny kumuyi. O ye crusade, ye friend global crusade. O dinka ye biwa Abuja. You connect to the whole world. U phone ubit me huno osu bit me hunu YouTube, bit me hunu Facebook, bit me hunu Twitter, ubit me hunu bebia. Na ususu utie bi na adumu bi. Gumu na dumu bi gumu na uria obompa ye simple. Uo enra
testimonies, you know, a beefy all over. Ena eba omo muwo Pakistan yina yeti testimony fro if we ha yina just simple like that and then so omo muwo Pakistan yina yeti testimony fro if we ha yina just simple like that and then so so se ni nipa ye Christo sumu

manfo no bro mo ko cancer mpa no so many gc impredi kai nyese bi ko fa obi yire anase ko ye bone yesu nti ene ye kai mpre. They felt proud to be identified with Christ. Onu aye di ne chi no oba e boni ba konkreni ne ho so na mane wo wiase papa papa ko sisi e di ne same remudu aso bon remudu em e di se ye aye di ne chi no se ye hu amane a Bible se mane ha ye. Trials come to believers and unbelievers alike. So we huro eba ne wasakra ne ne won sakra eso. Na se ba se idru amani hunu mre sa ya na imu edin. E di arehuo ni atetie ni ohaoba. E to dempua amani enu suwa yeti se esuyafu opusu na asrochi kese ede ebo. Yuhu si yesu nti ye yire mfa uwana. Yuhu se nseme fi wanumunu wanwe ya enye papa. Umfa ubuo ema yesu. Mfo ubuo ma nyankupo, mfo ubuo ma sofo, mfo ubuo ma unyani ma krisofo, mpe wasem na omobo mpaye mao. Nini na obonsam na otechri. It is engineered by the devil. And afflicts believers and unbelievers. Ni buta ye bako pe, opese otu Bible chene. Pese ubufu na kase u nkwaso ribiu. Pese ubufu na kase yesu mfane, huna mfame hon. 1 Peter chapter 5, 8 and 9. Ose, mweni ena ho. Mwenye, if you say, motamfu bonsam no namse jata obu bom, if you say, di obinya no amene. Ono na mwenfe jidi enyina ho pinti insi no kwain. If you say, mweni mwse, amani hunwa, eno odia tu mwenye anoma, uwe ya sisu se wonye dey, unhunu. Mwa mwonsa kra eno, onfa hukra. Nese bana se wa mfe ya, bonsam kro na odi amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa odi beshe o mene ni wu wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so ni wo hri wo ho atofo no watete asre ni abasa timpedua na se no kra no obuma no odi okoto amane hunu kro nyese wo kwasan yo eya febo dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana ensan wa ensempi o wi echi. Eti ene yintume enkasa ankrofo no pi ho asem ne moye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese e kane ho asem senia ensohwe huro tu no na sane mani nyina o gina ye se bibeso ote ade bi ase se eba se wo fa mane huro mu a na onyame makwan masa sohwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu. Se wama sa die no e kwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo meme hye wujidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efri mu etu ojidie ni so se ne be na wujidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ne amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui. Senke, sicha fonye omu sohwea, kie mhunye wa bieni niye wa bong. Kie mhunye wa pasi niye wa feli. Sa hansu suni nyame ma kwa ima sani ema no baye nsu. Nese niye bea ewe chile nise uti mwijinati se jobwa. Na ujidia ye tintein dey. Ti nisi unya jimboni bie tiye nyankuponi nyamu tiho ye dey. Nwa masa diye ya bame so debi. Ewa se udi o nidi, enidi ni obuo emu nyankupon. Enye wunkon, enenye menkon. Eni efa manie mo. Abraham, oye odifu opa, nyankupon ni pakesie, one ni yire sera, omu ware, enso so, no omu niba. Ndise wa ware ne niba, ebiye nu omu na woyire, ne die, mema no debia de onke, jese, oba anu kwane mfumse, onu free no, mema ndiye free omu da. Oba kase mienko hospital, so se mienko, si debia. Debia na usine so, na o demono. Enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okosua edi nyame chi Joseph nso otono e ma Midianfo na odino kwa efiasi Potifo efie wuni mamane a eto no edino koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph o gina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nanisi ne so pamono a
kosi se oye sanko tro papa nu sane hu ewuja David David o se otini ni amani Johnson so radi yini fri ni nyina mu te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kire ya ene mu mayi ntie de omo ka se ne be ya yensusu ye ntue agidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah te mi basa susu a me hu gidie e woni pamu ana ebra mamina owa sem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no se te mi basa susu me hu nipa binu te se Job me hu nipa binum te se Daniel me hu nipa binum te se Abraham me hu nipa binum te se Sarah na me hu nipa binum te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidi enka ho nyame so so yemfo ye ni hu no na wo wo che so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame ho ni watch ntu ka se de dada o ka so obebe wo mai amaranfo nye wo watch o nye wo time Yesu si onumpo onim tabu no na ye de na wo ka se da nyame so Yesu so obeba o maye me pacho men keka sansem ye hwe Job eti baako ichemu nsia ekro no ye hwe papa ni gidie pa na wo ye kan fri enjichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otne hallelujah jobu yesikani pa ukan verse 1 na ubehu oyesikani kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okutua bribe ye hu ba bi osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia yankopon na ne di ne ho adanse se jobu ye dey otne papa papa papa pa. Oh mempa ye ne senke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omukosisi asode mahim so omusuro enipa omunsuro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nimchi se nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na boa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye ka brofo beba bebobusi afriye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai edi ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne biso so so ne so hohoro ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ahohoro de okronkron na akaba ko ohohoro ni nyina praise the lord ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina na oni Job gina nsania ba kom mo ske ba kom so Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene ni pamia he no mo from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wose se Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din atoe enso a bonsam nwuma ne ye ye. Bone kwa ne ni pedie. Ti amanya mini mo guase. Obi ebie na no se we na fro hu Kristo ni mekra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyamia ho ofe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da Paul na wo tonyo mu ni Silas mu tonyo ma yi nyamia ye praise the lord efiasi na woda ebu ekunfa de ebachimi akokumpa wo ye holy maya wutimo de hwankromo enkromo na bonsam efres obofo frisuru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne adu bekwakotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne bonyefo no baye no oto onkosro man kanfo no mu no mpemu nyina bubu wo ye ni paketo
the beauty of holiness. People pity crown crown so for people so mu bodini because no one who say onye correct. He says so be Bible mu sacred ye no. Na kakra wanya no no tope onu sacred on call heavy na so man so call heavy. Ko pe koko fu obi do why. Na Satan bua awrade se okwara na Job sro onyankopon okwara na Job ayi ne ho afri boni bia ho okwara na Job tne enye wo ena wabo ono ni ne fie ene ade a wo nyina ho ban ehia o Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo okɔ bosomfo ho akopa bambo okɔ enzima akopa bambo Kristo ni kopeka we bia hye unim Kristo kura wo di ne chi no bun sampo ni mo se utini wo nyame anim nyame obo ho ban usuro nyame a nyame obo ho ban uyi ho firi bone ho nyame obo ho ban bun sampo onim e beifo ni e bei bun sam no nyine anim wa wo kura Bible de bia wo di etrentwe wa sori dem wonnim wei ibi kakre bia na okopa bambo wo baby na Satan bua Awurade se okwara na Job suro nyankopon no enye wo na wabo ono ni ne fie ni ne awo wonyina ho baye hia ne nsanu adwuma wa hira so ko pensiona de piti piti eyi oni e maso se ne be ya e beto mami bi ne ba be ho a counseling no ka che se o ye Kristo ni wo di dwa de de ni ade na ti na sem na no se oni e ma wa ya ya ye wa ko jisu ya piti su bibia en kokra che se ye nto na ka che se won sacrifice fa homa Yesu first why na wo do homa Yesu a enema na wakoje a ye de piti piti so kawani sane ma nyina kokoto ni nyina egu eti otie ni amekae na okoye woni ni oye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se ti mene no bom paya okoye lo oyeye osi ubi oho no dimrikaba na hina okoye ehwehwe wa ye huwe matiso was hadie ma we osi danu ani pasi se ni nyina amaniska besi sane manu nyina manisika afroda water ni sio bien petit so ishire free sro nyame ni shira ishire bi obenye fi be bi nyame nka ho ye abosumu ishira eye akomfu ishira eye satan ishira occultism ishira no ejim ne do ye dey ekro ye nteso ne nwan so na wudi na sen wo wiase na obedi de emretia na akode jima febo. It is Satan impo inim se nyame hira so o se na ne fi aboa ase kine akina sase so o kan verse 1 ho na o se Job na na ntwie yuma chese asase no so no obie ni ho obie ni ho bie ni ho bie ni ho emie hira no na fi tin won saka de o won nyina hwe o nume wana Awurade ka kire Satan se hwe de owo nyina ewo wonsem mama ho kwan. I've given you the chance. The Job free mu fear obeye stronger. Hallelujah. Obeye to say gold I dear for Jimmy ye fi nyina ye de e free ni mu onu ade emfa won san ye den enka no ne kra no ye wo dia e ye minyankopon me dia ti ne Jesus isi suro nia okum ni pedua no a ode wo kra no ye den e ko tru gem and a Satan fear radio ni mo ye den e ko e ko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra no shall say eti debi na mari ma no ne ema edidi na onom ensa e wo won pacho nya petesia wai enye snap ensa ye de e ko ku kra e friend ensa fanta e friend ensa doko doko nu nyina ye ensa na onom ensa wo won nua penifie na
obofo ebi bajo bunchan bekan se enentwie no efentem na

pese e bom pae na eti o nyankopo asem fo e shira o bebre se nenso di aba unaya sisi emeti wasem bom pae de me mame ne me papa nom ne adofo o muti nyina hye wo nsa se urade wo se tie de e beti e ntia se e hunu so e be hu na ye hunu mo me pae ne se bra wo nsem u bei ma honhon kronkron kyerekyerefo no o mie ye ntia se ne ye nya ntia se ne e hunu mo ye se ne be ye nhira wo sisi wasem ne be ye ndia yedo wasi suwe tiwe yesu di muna mebo mpaye. Amen. Adofu nom yegusua yefetro semu fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya ube pie. Baka neno.

enyuma toswe di okro ewrade wo no waye ntwa nkobia awontwa toas wo nyinem wo de wo nya mo mepo na nya nyiasase ni wiase di no na fititi achichiri kosi daachi achichiri o nyankopon wo mo odase ni dani mfuturu na ase onipa ma monsan mra mo mfuturu mu na mfinhia pem ye wani so se nrada etwa mu ni anadwumu desu wo mo ase kose suso esu what is said aye anopa of a fessy vira anopa e from nefefe and you will chat nature cham. Na ye sa wa bufumu ni a shiva bufu shenu ano. Wodi ye mumu ye eswenim. Wodi ye kukwam bonny abwenim hainum. Na ye nen ne chum kwa wabufumu. Ya shi yem fiesa asumusembi. Yem fin shiana. Emuwam fied your son. Na se broswa ne drew the orchi. Na emu anwa huwa die ye obrene huwa die. Na etwe mu ntemso ni etukoe. Hwan na ohunu wabufu ano den aye. Ni wani brese ohu srotie. Miehunu ye na kansa de tie. Na ye nyanyansa akoma. Ewurade san wachi. Da ben a. Na ma onkoa nye omobo. Fuadoye maye.

wofi bonsam camp aba Jesus camp wofi abosonsonfo mu aba a Christofo mu nti obonsam bofu eni abre menya meja me captive bako eti o hwe kwan obefa so obesa twi na yede aba nechi disa wan kwan kokanya me asema be mana hotoso ojidie no mu no aboa na mu otintim ojidie no mu no atwe ne ho afri sum aba han mu a obekono no asa nechi ko echiri san no no oba de cell phone bi wasa nechi wokọ kobwa hohwibra abrabọ no a enya enya me yi ni free mu no bonsam ka che so usakra kra usa ne man koyie eh usakra usa ne man ye obi a oyẹ arm robber en wo sakra correct pa ti onko arm robbery bill en ani nanfofo a omo no omo ono omo ye arm robbery nu shia no na samre sika no ma ti ne man koyie abamu ye bu bonsam ka se ohun uguja e ohun ni ato it omo ka che se ah da da ihun wa che osu se de ye na eni na wa hwese ne ah ye de e bi oho tomo kikaguna asman oye na dwen se okay wono be cooperation ba kon da no a won bu cooperation na na mobile policy for bonutio no we wasakra wasako wechi uko dejem forever am robber onyi hell be ni no onyi heaven ni wonso wasakra no ugisa ne manu nyine di it is a woo ko wechi no akwa ko dejem forever what den we see wo ka wato ne ma wo wi ase nyina we jane ha na ko dejem forever nyesa afio na nye mfia pem nye mfia pipipem forever and ever and ever hunyansa wai eti amani biera ye fomu no eni se eti enjidie so eni se ti ahoma fa so ahofa ma so ena ayonkofa ye ni nyankopon wo anope bia ye sori anopa ni abompa ye ni akenkan ye babu ni nyame akasa akire ni enso yasan abompa ye akasa akire nyame ye namu nyina nye se ateni ya obi di ye ho ne adwene enye sika ye ni ho ne adwene nyame asem na ye ye dai ye adwene dwene ho kristo ni no no ye obi okenkan babu wi a sori ana enkrofo ateni ye di no nko ana wo ka ho asem na ojuntofo no ma yete asese se obi o kristo ni na so yesa wo kan nyom ne di nkan no efi nchemu ba ko se enhyira ne onipa onante abonefo agina mu na onyina ne bonyefo kwan so na ontena fedifo tena bia ne mo urade mra so neni urade asem so neni odwene ne mra nsem ho ewia ne anadwo wo se se nipa kronti se dia etumasu bontene ho a esu abani bremo Nana hahan empo de wo ye nyina ebe wie ye praise the Lord asem krona na Joshua enso ka kire yen Joshua enguma no iti ba ko wo kan firi nchichemu enwotwe no a wo kan firi enum na wo se yankopon ka kire Joshua se wo bie nyina wanim won kwa na nyina se de mi di Moses kire no sare na medi wa kire this walking car bible are not do dia she ho se ni yankopon di Moses chi sa na obedi mi kokosu su achi praise the Lord praise the Lord personalize the word who say wo na nyame atwira to ho ama onye se uti baby na bible su ti baby o se sare na medi wa kire mi mpao na mi nyao wo ho enye din ese amania bentina wa yemre debi mahunya din na yenam be fervent na una ubeche asase a meka wejanom entam se mede bema wonu mu ama omei uhwa na enye din bebie ni wanyame pese ne mayemre ewo jidie me wo mpaibo mu ewo asori ko mu ewo tini abrabo mu obobra tini wo adwuma mu ankankan samre bebie wiase aduro bie bokro no ansa no jidie no wo jidie ho ne hye yensu ye jidie nhye ho enye kro no uwi aban sika na wo sister figures ni ade ene ade bobra eno omo mu ko jem no no omo nyina ko jem o mansakra no omo wo sa abrabo no omo nyina a free circosy for mu nyina ko jem uduru ha wode e wusi ye no samre na yesu aba ni nyina sei wode e sei wusu wa sei wo so bere wo so ti ye wo areshe mu ni jidie se se e bobra treni a ye nko jem da nyame de e ko heaven praise the Lord nti wo si wo hwara na enye den na ye nampa na hwe di emra me she makua mose nu nyina so e ma ba kokure mfiri mu

nka de wode ne wire e hye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the Lord iti Daniel amfa ne wire hye wo hene wode ne wire nyina hye wo nyankopon mu praise the Lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wire hye nipa bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wire hye ne mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wire hye ne mu memfa wo wire enhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ne nai so fa wo wire hye wo nyankopon mu ifi se wo do wire hye nipa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na onyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odine wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye shishye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bi mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hini ti ye no ne sefimoy na anye ne de kra se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se oye biara senka obeyi Daniel efri mu anyeden ontumi senka Daniel de ne yureche wo hini mu a kedue buka ne simu eti ebra wo hini ntume no na ohini nu nim se Daniel wo jidie wo nyankopon mu omude Daniel koto jetabum babu maye tia se ebra omude no kro no ohini no ka sembi osi Daniel nyankopon tia se fo na kwa mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no obetumi yiwa fri sa jata ye no mo praise the Lord ya mensu ye ne sa pepepe anaju no ohini koda ye no wontumi anda bible se wa amane yire no ana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wonim se waka de ensu wonim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no itina ayade a ayade din din if you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego ka se yenim se yankopon ye som no obetumi yi ye de sa amane sa kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu yenim difo ni sikafo ni akesifo o ye no mo koto abosom o mo bo ti wia sika kraka nya me boto ho a wo num ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane ema no na wo som twane ne gye wo kran kwawa Iti ohine no eko esoria no petututu. Eno dimri kasu oko. Ewa kohese. Dani inyamie tumia jinu wana. Iti woyedru hano no otiemu. Eno ofrese. Daniel. Yankupon te asifona kuwa. Unyankupon awusumno dadano. Wotumi ebeyi wana. Ene Daniel. Ekasa eno se. Ohini nyankwa da. Praise the Lord. Nen krofu pi so omu ye Christofo. Omu pe hevi ako. Uni mon paya omu bo. Senke ne Christofo ebi. Ena wu bo modin wu omeni mu bo a bain sen ye beye ne juma be kosu si ke wiyane sa ni emenu yine enchumi nye ho. Na ohina hewe ni mu hansa krata si emfa unko tu jete buom. Ni nyamiye yu. Na ohina sori ano pe babe hwese uti asi anase we wu. Eka minim ni awo beka. Ohini busiofo wa baha no pei. Kunkuma buon kun. Agrada ampa isi utrim. Kepaya kekroforu bibaboro. Barafo shobabu muye. But Daniel nyankupon ye nyami oye kron kron. Onfre kunkuma buon ni agrada se nkuni pa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makuma muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echemu edionu baku no se ena Daniel eni ohini no kasa se ohini nyankwada
Minyanku pwa smani bofo amana bimwe mwe jatanu ano, praise the Lord. Samidi wahini huwa jemboni shema kumwe mwa, kenyami bienu obema obofo abe mwe mwe